siger ham. Så findes nu i dig. Jamen, det er bare sådan egentlig overhovedet sammen. Og irgendwie